تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہوں فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی

کیا کرے ہردے بسے گوپال کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے پانچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے کبیر ایسا کو نہیں تیو تن دے وے پھوک اندھا لوگ نہ جانائی رہو کبیرا کوک کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان لوگ سبایا چل گئو ہم تم کام ندان کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے جو جیسی سنگت ملے سو تے سو فل کھائے کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور کبیر ماری مروک سنگ کی

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پریو کٹمب کے کانٹھے رہ گیو رام آئے پرے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا راکھے آچھا گاؤ او ساگت بپرا